jembisik majɛ ojene tarjile jesuke saint matthieu or sure matthieu ko lokore togo dojo grekara lokurko tre togo dojo gremisa karanga domda grekarage ndo karabe jesu de jinde togo nje pele alaje genga togo je pana ma de jisi tar karako dingam karabe ojingamje jo ulayenge karapana pogune aundo me kagjele ne arne ngonle ntigi el nga unji tar sarda odo aundo le tel ula enge kara togo ulane enge kedele beto da ilade pana bom makauya nga mbade kau denge joni le naba danege torondu bobeduwa dilade mpana enge kedele ya Jésus tel oulade pana togroya nje ta lamboje de ajibaje ba dakao bele ala no sidi kedeya logo jean le de toyisi de ugu danada sen undaje mwesi do tarde lia el nga nje ta lamboje de ajibaje ba donda mwende dodo oide bekana nje go ne da sije onde jene musi dotarde lia lemto.

Sinyo to jinji kujin kanji, nji ndu nji, isi nji ndu nji ni, kandi kri, lintani kolji li toda to majin bakar, gwalji bebe gugu kaye la mi forte. Mi kri gilu goben grafik toda, dar kene gen, kita wada kaye, ito du mbedin to ni, nili, dor tunda kume doi gugu ni jigu matishki ila kuji kara. Dor tong du kun, lintu ni kanji ya dongo. Logo gole sen, isi nkaji do, Nje bidigu bare kai la mi forte ne toda to do dogu sen orji unda de kemi dui arji bi li sig chat mba ka ta kaume kemi kidi kai la mi forte ne li to do dogu ganji kara dan to do ne match samji do teje pur me kai sok je di ese lo da oni je di bur bur arji kene kun to da inga je di kai ne li en to da police ni ga jiro sig mba kinga li barje bar ku te ver li de ku to 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.

do seneno kawre no tira jo chat matala wuro wali makleri baja tibe do boge ur jonjore tima radio matala no mai maga kone ne tiferin mi yela de ne Fatme Malato Ricobert Agidi ye tulai hasaro me jana dinse fero wan renda di hen bay gun kagu tay dan jiwai korjon bing bil may dogo say so mo say no hayti man man bi naga gin sala fajar beka di gan hi jako nday kawre no no we jono may tigli no way kluno ji kulu day no hayle de proxirma mo ili no do kalbo ko garo rogo yo fi lay bulabo no amani huto na chin bon bon bi tuna ila jar league na ora kawrna magasin ko bankam rumo den lay no ko say so ko say hi jako nday kredu chat fe no bi tuno to way toare kilti na tira pa kawredo nam jo jongene daidi wiya gidi da hayga jo yamuno am kan jo ne jarra

tumituma waron seimam teda mbir yasigi ya kada simbir ur kol neke nge chigo ngar jan aban saker ik bar desngar Eliakim aban ne gro ik colonel Moussa Nadji ik moy albay lazer ake giras je luar dongart oy jimra maji ko majingar iko tombay ezai ngomje ri ti dengar o girko jangar ulama

0: Hola, Bani, son gan ga to te ikonong sinya ke kutmi gi diko gi no ade mam te da mbir ya si gi ya ka de sia we radio diffusion nationale chadien ne bai mbir ur kol ke ta tor ta ta ta. Ko jiku bo ngai ya tu sam tu nangar. O bai to gir ko ji ya be mia. Ba marang dene nan bisi timbir klayo ade naden ko jugu bo ngai murum ge malangsi nan bisi timbir klayo yane ek madam tusam tunanggar ba ri ko jun ko mandang ne dana damaji Ernestine damaji Ernestine ni ba guto ko ndo ko jogi di mi na septembre ko ge ndi kemet wa di kembe nyamet la inga tu jugu mo ikrante ber klayo ndo naden ni shab ya communauté murum jumrangar Serafin on a ni chef de canton ngamongo Gabri Ngolo Malansin a ni simbir kalayon to nadani ke messi ala to ingar e manar majibe toma malani ni kembe ke bemia nadni bale sula jingar indi kembe ke sarto yi ke alaway wa indi kembe ke fianga malansi na nadin simber klayonto alen nge kuto ningti ke ndo ku jogi di ndo ho ba ndo ku bini adi ndo marji ni adi do ba de ku tukrat na ilan nge kuto ningti lo kuando tapa to kem do gian neke ndo ra jingar emanuel yerni kren keng ribagen bari toyin ya ban ndorai adi karche tukrat abar ne tukra ara bad rewat no ba lok centre de santé te ba lok dam ko gir be te be ne ba ainge lo yoni kari ari ndang la bai ni ba ne ngor klo ya daniel bimbai tendang lai bi bai ade njel nge gutonu ban lok ma je kem kombe yante berana kra monsieur kuma geng damari roje o nga kon ge ke dengam ga ke ki jia ge je ko ji de ge mara ga ke ko ji ku bo ngai ndo ade ge mara nandan kra ngai jisi ke rode te kenara ke soli kem de kenajik marina no nemba kro de to wajib na jono ba windo isi da din do yo tia bob de ngo kondu ne ke damari ker tumar gabriel damari ker tumar gabriel ni chef ya communauté nangiri ku mundu ade damari ker tumar gabriel guto ndo ku jogi di matai na utu ni bai kem labdan ku bog kem be ku mundu to eleni ningte ndo ko jogi di ndo ho na ut ni ba kembe ke del bien to ali dam ke berete berana kran to wa ukoro si si komande ma ge tari otorite a to si inge raya gir be ga ke ni kanto ge ke chef de village ge jugu bongai ya jiji sen oko jiku bongai ya jau we ake ko ju ya duje Jean Baptiste sin sa je de mara nga ke ma de be de ke kuma gien damari ba si ma de ben damari roje si ma de ben ge malang jiko rode te tari asi ko ji krol ni banu bata se ka de ga kraya gun to marang kari kalas merke ta tol ta te nam te de marasi ba rajo cha don do ma ji ne ka nu bar si to gi si ke ji ke man no kum si te
1: आज रे देव माला का तन ना करो सुन दो ये ना